0: так мало вим, да тобі шло. Хайло, хайло, хайло.
1: Радіо Веління, Керсмо Радіна Камот.